0: The US-Iran war has restarted. The fragile peace is in tatters. Fresh attacks have reignited tensions. The latest flashpoint came near the Strait of Hormuz. Iran launched a one-way attack drone that struck the Panama-flagged oil tanker, MT Kiku, as it transited the strategic waterway. Washington responded within hours. US President Donald Trump ordered a massive second consecutive wave of retaliatory airstrikes. US Central Command hit 10 separate military targets across southern Iran. The strikes were concentrated across Iran's southern Hormozgan province. Sirik, Keshma Island, and Bandar-e-Lenge all came under attack.
1: بیننده یه شبکه یه خبر هستیدم تو که در زیر نویس هم دارید ملازم میفرمایید دقایقی پیش داده چند انفجار در محدوده روستای تاهرویی سیریک شنیده شد. خبرنگار صدا و سیما در سیریک به نقل از یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد صدای انفجارهای شنیده شده مربوط به اصابت چند پرتابه به دکل مخابراتی در محدوده روستای تاهرویی سیریک است. منابع خبری از اصابت چند پرتابه در محدوده روستای مسین شهرستان قشم خبر دادند. سازمان تروریستی سنتکام در بیانیه اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ به چندین هدف در ایران حمله کرده است.
0: ایران wasted little time in responding. The Islamic Revolutionary Guard Corps targeted the US 5th headquarters in Bahrain and Ali Al Salem Air Base in Kuwait. Air raid sirens echoed across Bahrain while Kuwait activated its air defense systems to intercept incoming threats.
2: مردم عزیز و شرافتمند ایران اسلامی، فرزندان غیرتمند شما در نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت 2-3 بامداد امروز یک شنبه 7 تیر ماه با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد به سوی 8 زیرساخت مهم ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی در بندر سلمان بحرین آنها را منهدم کردند و تجاوزهای اخیر آمریکا را با قاطعیت پاسخ دادند.
0: With every strike answered by another, hopes of de-escalation are fading fast. The Gulf is once again on the edge and the risk of a wider regional war is rising by the hour. Bureau Report, NDTV World.

0: The US-Iran war has restarted. The fragile peace is in tatters. Fresh attacks have reignited tensions. The latest flashpoint came near the Strait of Hormuz. Iran launched a one-way attack drone that struck the Panama-flagged oil tanker, MT Kiku, as it transited the strategic waterway. Washington responded within hours. US President Donald Trump ordered a massive second consecutive wave of retaliatory airstrikes. US Central Command hit 10 separate military targets across southern Iran. The strikes were concentrated across Iran's southern Hormozgan province. Sirik, Keshm Island, and Bandar Lenge all came under attack.
1: بیننده یه شبکه یه خبر هستیدم تو که در زیر نویس هم دارید ملاحظه می‌فرمایید. دقایقی پیش صدای چند انفجار در محدوده روستای تایرویی سیریک شنیده شد. خبرنگار صدا و سیما در سیریک به نقل از یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد صدای انفجارهای شنیده شده مربوط به اصابت چند پرتابه به دکل مخابراتی در محدوده روستای تایرویی سیریک است. منابع خبری از اصابت چند پرتابه در محدوده روستای مسین شهرستان قشم خبر دادند. سازمان تروریستی سنتکام در بیانیه اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ به چندین هدف در ایران حمله کرده است.
0: ایران wasted little time in responding. The Islamic Revolutionary Guard Corps targeted the US 5th headquarters in Bahrain and Ali Al Salem Air Base in Kuwait. Air raid sirens echoed across Bahrain while Kuwait activated its air defense systems to intercept incoming threats.
2: مردم عزیز و شرافتمند ایران اسلامی، فرزندان غیرتمند شما در نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت 2 الی 3 بامداد امروز یک شنبه 7 تیر ماه با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد به سوی 8 زیرساخت مهم ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان 5 دریایی در بندر سلمان بحرین آنها را منهدم کردند و تجاوزهای اخیر آمریکا را با قاطعیت پاسخ دادند.
0: With every strike answered by another, hopes of de-escalation are fading fast. The Gulf is once again on the

0: The US-Iran war has restarted. The fragile peace is in tatters. Fresh attacks have reignited tensions. The latest flashpoint came near the Strait of Hormuz. Iran launched a one-way attack drone that struck the Panama-flagged oil tanker, MT Kiku, as it transited the strategic waterway. Washington responded within hours. US President Donald Trump ordered a massive second consecutive wave of retaliatory airstrikes. US Central Command hit 10 separate military targets across southern Iran. The strikes were concentrated across Iran's southern Hormozgan province. Sirik, Keshm Island, and Bandar Lenge all came under attack.
1: بیننده یه شبکه یه خبر هستیدم تو که در زیر نویس هم دارید ملاحظه می‌فرمایید. دقایقی پیش صدای چند انفجار در محدوده روستای تاهرویی سیریک شنیده شد. خبرنگار صدا و سیما در سیریک به نقل از یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد صدای انفجارهای شنیده شده مربوط به اصابت چند پرتابه به دکل مخابراتی در محدوده روستای تاهرویی سیریک است. منابع خبری از اصابت چند پرتابه در محدوده روستای مسین شهرستان قشم خبر دادند. سازمان تروریستی سنتکام در بیانیه اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ به چندین هدف در ایران حمله کرده است.
0: Iran wasted little time in responding. The Islamic Revolutionary Guard Corps targeted the US 5th headquarters in Bahrain and Ali Al Salem Air Base in Kuwait. Air raid sirens echoed across Bahrain while Kuwait activated its air defense systems to intercept incoming threats.
2: مردم عزیز و شرافتمند ایران اسلامی،